nefesio poșe nastra la kem te dai a god de bezlem rebene f beske tab kem ber mani o no ke tab ga jone khode dino no ke mu yo ye o yo ye o yo ye o yo ye o yo ye ne minem loku ele to esere mrebeno khad ke bo qurbane yo de yo de شاه تو قرار به از گل و ناک موی موی جیا تا قاشر نیشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنه نه لیانه کسی را حربه ناکیم از ایلیس دیر و حتی به بارد جاو در بنده حاسه که بم لسر قرمو قرار جاو سکنه مصره خونه ببورینه دفرا گونه سر